FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Reduceri de până la 90% doar azi.
8: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer. Mereu la prețul corect.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

câte înțeleg săptămâna asta. Eu, de exemplu, nu știam că vitamina D se fură fără SPF. Adică, dacă îți pui SPF, nu ai parte de vitamina D. Deci, asta nu se socoate, așa am înțeles eu. Apropo, eu v-am văzut prin parcuri, am simțit

distracție. Și sper că și voi n-ați ratat nimic. Apropo, avem un început de săptămână absolut plin de energie. Una eliberatoare, am înțeles, nu știu ce acolo, planete, retrograd, trece dintr-un semn în altul.

Un salut! Și chiar spuneam unei colegi azi dimineață că nu reușim să ne apucăm de muncit, că a fost ziua vinului, de peste noi hramul! Hramurile, adică, și în Chișinău, și știu că mai sunt localități care o să serbeze hramurile orașelor, satelor. Apropo, puteți să scrieți pe unde o să mergeți, ce o să faceți. Și astăzi vă dau de la o luni motiv de sărbătoare asta, ca să ne încălzim un pic. Da, am o sărbătoare cu cea mai neobișnuită, mai distractivă și mai terapeutică sărbătoare din tot calendarul vin. Deci astăzi celebrăm Ziua Internațională a Urletului de Frustrare. Ce e asta? A fost fondată de americanii Thomas și Ruth Roy și această zi ne oferă permisiune oficială să scoatem din noi tot stresul adunat.

ce confirmă, iată, ce lucru, că emoțiile pe care noi le blocăm au nevoie de supapă de evacuare. Și se spune că în această zi, în această sărbătoare de Ziua Internațională a Urletului de Frustrare, la ora 12 ziua, iată exact când o să termin

acolo și să urlăm o dată tare. Vă dați seama, tot oraș Chișinău la 12, fix să urlăm. Și pentru că este zi de luni, da, bine se combină această sărbătoare.

strâns așa și strângeți în voi fiecare mică supărare, răutate, fiecare întârziere iată în trafic, pentru că știu că deja întârziați, sau fiecare sarcină complicată, la un moment dat o să izbucniți sau o să dați în clocote. Deci urletul ăsta pur și simplu e o supapă de siguranță care lasă tot abrul negativ să iasă afară. Scoateți-l!

28 octombrie în 2011, o piesă care a devenit unul dintre cele mai mari imnuri ale muzicii dance și care, chiar și după atâția ani, ridică instant energie. Numai bună pentru o zi de luni. Și apropo, să știți că înainte de lansarea oficială, o versiune neautorizată a acestei piese a ajuns pe YouTube și a strâns aproape 20 de milioane de vizualizări. Deci popularitatea ei a fost atât de mare încât lansarea oficială a trebuit grăbită și titlul acestei melodii, să știți că nu este rostit nici măcar o dată în piesă. Deci ei s-au jucat acolo cu niște sensuri, simboluri și are și un videoclip această melodie tare neobișnuit. Un bărbat din birou începe să danseze fără să se mai poată opri. Ajunge la spital și la un moment dat îi crește o floare din gură. Un mod destul de original de a arăta ce poate face muzica atunci când te scoate de rutina zilnică. Și poate v-ați prins despre ce piesă merge vorba.

excelentă și plină de energie pozitivă. Mulțumim! Așa să fie, mă alătur la cele spuse. Așa, și voi puteți să ne spuneți ce ați mai făcut în acest weekend. Chiar mi este interesant. Ați prins soare, ați mâncat cărniță la grătar, ați gustat din must sau ați dormit de... de n-ați putut să vă treziți. Apropo de trezit și de neputut, nu știu dacă știți, dar există săptămâna trecută, peste tot am văzut știrea asta. Deci o știre apocaliptică.

că pentru că sfârșitul lumii din nou e programat. Deci un pastor sau cum se spune, un preot de ăsta optimist din Africa de Sud, pe nume Joshua Meakyela, susține sus și tare că fix azi și mâine, pe 12 și 13 octombrie, o să aibă loc marele sfârșit a

să știți că e istoricul predicțiilor acestui domn. Deci este deja a treia a lui încercare de a spune că e sfârșitul lumii, așa că... Dar să nu fie povestea aceea. Țineți minte că mă mănâncă o oaie care strigă, mă mănâncă lupul, mă mănâncă lupul și până la urmă am mâncat-o. El a mai promis apocalipsa odată în septembrie și încă o dată anul trecut în octombrie. Dar ce să vezi, iată, pământul se încăpățânează și se învârte în continuare. Așa că, dragilor, stați super relaxați, ne bem liniștiți cafeluța și mâine dimineață și ne auzim la radio fără nicio grijă și pe Telegram ne vedem, ne auzim. Și Nicu, iată, mă salută. Bună dimineața, Muz FM. Bună, doamna Anca. Bună să vă fie inima. Și gai, încă un pic de stare și apoi o apucăm așa pe pas. Vedem lunar ce ne așteaptă această zi. Vei energetic. După aia și horoscopul. După aia încă mai am chestii faine și foarte curioase despre tot ce se întâmplă în jurul nostru.

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confortabilă.

0: 5 ani garanție.
1: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067 160 001.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

reacțiile. Vă mulțumesc la poza mea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și acum cineva se aruncă cu vorbele, cineva cu florile, cineva cu smile-urile. Și mai am ceva care face valuri, dar nu în lighean, dar la propriu, presa internațională. Am văzut zilele astea care o să zâmbiți voi picând, că eu am zâmbit. Deci vreau să vă pregătiți atlasul de geografie. Dacă aveți copii care au atlasele acasă, iată, puteți să le desfaceți, să le deschideți, pentru că s-ar putea să fim nevoiți să reînvățăm harta lumii, pentru că liderul de la Casa Albă, Mr. Donald Trump, a lansat o idee, nu știu pe cât de spectaculoasă, dar a lăsat o lume întreagă cu gura căscată. E de neogoit. Deci președintele american a zis că ia în calcul redenumirea unui mare ocean al planetei. Deci printre variantele luate în calcul pentru Oceanul Atlantic sau cel Pacific se numără Oceanul Americilor sau chiar Oceanul lui Trump. Bă, dar nu vreau să vină în Chișinău, iată, bâc, i s-ar spune. Nu avem oceane, dar avem un râu bâc. În plus, ai declarat că America ar avea nevoie de un fluviu de-a dreptul grandios. Însă, fanii celebrului fluviu Mississippi, iată, de exemplu, pot să răsufle ușor, pentru că Trump a precizat că nu are de gând să se atingă de Mississippi, pentru că el iubește exact așa cum este acest Mississippi. Dar iată, Oceanul Atlantic și Pacific, iată, vă dați seama să redenumească, deci, toate cărțile care sunt editate, atlasele, Oceanul Americilor sau Oceanul Trump, Doamne ferește! Iată așa o propunere de la neogoitul Donald Trump, și care ne arată că lumea politicii nu duce niciodată lipsă de imaginație și umor, și nu doar în America. Dar noi lăsăm oceanele și redenumirile deoparte. Hai să vină un ritm super fain de la DJ Dark cu Everybody și după aia vedem lunar. Ce zi avem, ce energie are 12 octombrie.

Dacă vă întrebați cum ne influențează pe noi, dragă Anca, personalitățile care ascultă Radio Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.media, astăzi voi sunteți plini de vigoare și energie, deci în această perioadă se pun bazele evenimentelor acestei luni. Așa că concentrați-vă

trezirunare. Energiile active ale zilei declanșează chiar și o luptă emoțională pentru supremație și este recomandabil să vă stâmpărați agresiunea, să dați dovadă de diplomație, de blândețe, rămânând totuși fermi pe poziția voastră. Deci energetica acestei zile este atât de mare încât cuvintele capătă o forță uriașă, iar orice vorbă greșită sau rea poate genera situații neplăcute. Deci țineți minte, cine seamănă rău va culege roadele amare ale propriilor fapte. Ce ține de afaceri și bani? Afaceriștii mei, la serviciu dați dovadă de hotărâre și perseverență. În afaceri scoateți la înaintare spiritul vostru combativ. Astăzi trebuie să

Nimeni nu are de gând să cedeze terenul. Și în această zi șeful, clienții sau partenerii de afaceri cel mai probabil nu vor fi deosebit de binevoitori. Deci abordați cu curaj cele mai dificile sarcini și nu dați înapoi în fața obstacolilor. Deci astăzi puteți realiza lucruri foarte și foarte majore. Succesul o să vină în domeniul comerțului și pot să apară chiar perspective noi. În schimb, cu finanțele este mai bine să fiți prudenți. Ziua nu este potrivită pentru chestiuni băniești, de aceea există riscul unor pierderi. Dar ce se recomandă în general în această zi? Astăzi este o zi a acțiunilor intense, așa că vă puteți dedica trup și suflet activităților voastre, cu pauze așa minime pentru masă și somn. Și pasivitatea este contraindicată și chiar periculoasă în această zi. Dacă până acum ați doar visat la ceea ce vă doriți, astăzi iată a venit momentul să dați acțiune, să acționați. Și totuși prima jumătate a zilei are așa un fundal general nefavorabil. Poate să apară diverse neînțelegeri legate de comunicare, dar țineți-vă sub control stările voastre negative și a doua jumătate a zilei o să vă aducă roade meritate. Iată așa și hai să mai dansăm un pic și după aia mai vedem ce mai reușim să facem pe parcursul acestei ore. Mai am câte ceva care am zărit în acest weekend și cu care vreau să mă împart cu voi.

0: Sunt de hramul Chișinăului. Și acum, hai, dacă tot vorbim de muncă, că muncim, nu? Sau ne prefacem la 8.35 că avem pofte de lucru? Că nu mai luăm așa, vânt și iarăși zi liberă, iarăși vreo sărbătoare, apoi trece cramul și iarăși mai găsim o sărbătoare. Și vreau să vă aduc o temă din lumea tehnologiei și totodată a carierei. Am văzut zilele astea și, de fapt, titlurile sunau așa, ca să ne pregătim pentru o viziune complet nouă asupra viitorului nostru profesional, pentru că în timp ce inteligența artificială preia tot mai multe dintre sarcinile noastre obișnuite, da, de la joburile noastre, marile corporații te încearcă să afle cum vor arăta angajații perfecți în era algoritmelor. Și Alex Karp, faimosul CEO al gigantului din Silicon Valley, Palantir, vine iată cu o perspectivă care a pus pe gândite tot mediul de afaceri. Deci el susține că abilitățile clasice vor fi rezolvate rapid de AI și viitorul va aparține celor care gândesc complet ieșit din tipare. Deci, în opinia sa, neurodivergența, deci de la persoanele cu autism până la cele cu o atenție hiperfocalizată și o capacitate uluitoare de asumare a riscurilor, iată, devine o adevărată superputere în fața provocărilor care o să aibă loc în viitor. Și mai mult, acest nene, Alex Karp, prognozează că până în 2027, iată, neurodivergența o să fie un avantaj oficial la angajare în peste 25% din marile companii ale lumii. Deci, practic, ceea ce în trecut era considerat diferit devine acum, știți așa, biletul ăla de aur ca din fabrica de ciocolată? Biletul spre succes. Iată așa o schimbare. Bă, vedem. Timpul o să arate. Eu nu știu, se schimbă tot. Viteza luminii. Iată, de exemplu, cine se bucură de viața asta e rare și că lansează hit după hit. Și iată această melodie, mie tare îmi place și are și o motivație bună. Azi pot să mor fericit, da, știți de ce? Iată, ascultați această melodie de la Rareș.
1: Easy Busy.
2: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.
3: Hip-hop.

niște observații. Iată, frunzele de pe Mesteacăn, dacă până la jumătatea lunii octombrie frunzele nu au căzut încă de pe Mesteacăn, înseamnă că zăpada se va așeza târziu. Și apropo, o cădere târzie a frunzelor prezice la fel un an greu. Dacă vorbim de cumpătarea naturii, dacă frunzele de peste jar, iată, de exemplu, și Mesteacăn cad complet și curat, urmează un an ușor. Dacă rămân frunze necăzute, ne așteaptă o iarnă aspră. Apropo, ne uităm și la poziția frunzelor. Dacă frunzele căzute se așează cu fața în jos pe pământ, o să fie un an rodnic. Astăzi o să merg așa cu capul în jos și o să mă uit. Și apropo, dacă azi vine prima zăpadă, nu de Doamne, și se va topi repede, iată, dacă cade noaptea, o să reziste mai mult pe sol și atunci ne așteaptă o iarnă destul de greuluță. Și dacă pe 12 octombrie vremea este adesea norată și cețoasă, fiind posibil chiar și, iată, primul ninsor slab, eu nu știu, eu nu sunt specialistă în prognoza meteo, despre asta

să vină iar Cure Free și după aia vine și colega mea cu date oficiale despre starea vremii. După aia un bloc scurt publicitar și vă așteaptă și după acel bloc horoscopul.

0: Astăzi, 12 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va răci. Cerul va fi predominant noros, sunt prognozate ploi slabe și averse în unele regiuni. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima în timpul nopții va coborî până la plus 9 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 18 grade Celsius, iar noaptea va scădea până la plus 11 grade. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 20 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 14 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt prognozate ploi slabe pe parcursul zilei. Temperatura, vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează. protejează proprietatea intelectuală.
1: Reduceri de până la 90%, doar azi.
11: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Publicitate 079 95.

prima parte a horoscopului și începem de la stăpânile noastre, balanțele. Dimineața este perfectă pentru sarcinile pe care le puteți rezolva de unii singuri, fără să depindeți de alții. Chiar dacă apar mici piedici, reușiți să obțineți succesul. Iar spre seară o să vină vești excelente și propuneri neobișnuite de călătorie sau aventuri noi. Scorpion, iar dacă balanțele te privesc spre drumuri noi, pentru scorpioni, o problemă mai veche cere din nou atenție. Deci o analiză calmă o să vă arate pașii corecți și după amiază e momentul ideal să faceți curățenie în casă și să eliberați spațiul de tot ce este inutil alături de cei dragi. Ia uite, are cine să vă ajute. Săgetător, din zona casnică, iată, a scorpionilor, trecem la cariera săgetătorilor, deci comunicarea de

oferte noi, Capricorni, voi, e timpul să vă scoateți ideile bune la lumină, până și cei mai mari sceptici vor dori să vă ajute, iar acasă vă așteaptă vești extrem de plăcute, cadouri și atmosferă liniștită. Astăzi vreau să fiu Capricorn. Spre deosebire de Capricorni, care au o zi așa lină și cu surprize, cadouri, la vărsători, voi trebuie să profitați la maxim de energia dimineții, rezolvați tot ce este important de la prima oră, fiindcă după amiază pot apărea mici obstacole sau neînțelegeri pe care e mai bine să le tratați cu multă diplomație. În fine, dacă vărsătorii au nevoie de răbdare după amiază, Pieștii, la voi intervalul de aur este între orele 12:00 și 17:00. Iată, atunci inițiativa o să vă aducă succes garantat, doar aveți grijă să nu vă grăbiți cu deciziile mari de dimineață și să vă menajați energia, de exemplu, spre seară. Iată așa arată prima parte a horoscopului. Iată

De luni și ne-au rămas încă 6 zodii și continuăm cu berbecii. Dimineața va aduce o claritate rară. Știu exact de ce sarcini trebuie să vă apucați fără să pierdeți timpul. Iar în domenii precum imobiliare, servicii sau reparații, succesul este garantat astăzi, dragi berbeci. Mai mult spre prânz aveți ocazie perfectă să îngropați vechile aplanări și să încheiați pacea în familie. Interesant la voi de la o luni. Taurii, spre deosebire iată de berbeci care merg ca ceasul, voi s-ar putea să fiți nevoiți să vă schimbați puțin planurile, dar nu vă speriați, succesul e acolo, dar cere un pic de flexibilitate. Și sfatul astrelor, iată, dacă aveți parte astăzi de negocieri, să separați simpatie personală de afaceri și să lăsați emoțiile deoparte. Și dacă la tauri ei își ajustează planurile, Gemini, voi vă bazați pe o intuiție de fier care vă ajută să-i luați fața rivalilor. Vă așteaptă oferte interesante de job, colaborări de cursă lungă și discuții minunate alături de cei dragi despre o viitoare vacanță relaxantă. Vreau să fiu astăzi prietenă cu Gemini, dar mă luați și pe mine, vă rog frumos. Și dacă Gemini este, se gândesc la vacanțe, Racii, să știți că voi vă întoarceți cu curaj la acea sarcină dificilă pe care o amânați de mult timp. Experiența voastră își spune cuvântul, iar sprijinul celor din jur o să vă dea aripi. Doar aveți grijă să lăsați discuțiile serioase pe altă zi, ca să evitați tensiunile de seară din familie. Leu, la voi dimineața începe cu mici teste de răbdare. Veți simți că este greu

Și fecioară, în fine, încheiem iată în mare stil cu voi. Vă treziți plini de încredere, reparați greșelile din trecut cu o eleganță rară și apoi primiți vești fantastice. După amiază fie că alegeți o reuniune caldă în familie sau o seară romantică în doi. Deci finalul de zi o să vă umple sufletul de recunoștință. Iată așa o zi plină de provocări, de reușite pentru absolut toate semnele zodiacale. Și noi lăsăm astrele să-și facă treaba în continuare și voi toți să vă răsflecați o mâinică a doua și să vă apucați de treabă. Pentru că mai e timp. Iată, de exemplu, în ora următoare ne auzim pentru că Anca voastră are o temă pentru voi și la voi. Și punct muzical acestei ore pune Carla Dreams cu Mai e.

0: Rose FM.
1: Elevii din Republica Moldova ar urma să studieze matematica după manuale adaptate din Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile materiale vor pune accent pe gândirea logică și aplicarea cunoștințelor în situații cotidiene, nu doar pe formule și teorie. Drepturile de adaptare și tipărire au costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele vor acoperi clasele 1-a a 12-a, iar exemplele vor fi adaptate la realitățile din țara noastră. Implementarea depinde de aprobarea noului curriculum și de pregătirea profesorilor. Primele efecte ale schimbării ar putea fi evaluate abia după absolvirea primelor generații instruite după noul sistem. Fermentarea vinului poate provoca intoxicații mortale cu dioxid de carbon. Avertismentul vine de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ai cărui angajați desfășoară acțiuni de informare în localități. Gazul este incolor și inodor și se poate acumula în beciuri și în încăperi neaerisite. Intoxicația provoacă dureri de cap, amețeli și greață, iar în cazuri grave poate duce la comă și deces. Salvatorii recomandă ventilarea permanentă a încăperilor și evitarea intrării în spațiile unde fermentează vinul. Procesul trebuie desfășurat pe cât posibil în aer liber. Verificarea cu o lumânare nu este o metodă sigură pentru a stabili dacă încăperea poate fi accesată. Potrivit IGSU, în această toamnă nu au fost încă raportate cazuri de intoxicație cu dioxid de carbon. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, dar înainte de toate vă mai spun o dată. Bună dimineața! Bună dimineața celor care s-au alăturat

Și chiar vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare pe aplicație, o să dați de noi, de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz, Anca îmi spune. Și m-am gândit eu că de la o luni să nu o dau nici cu imaginație,

știți voi bine că toamna vine așa cu schimbări. Se schimbă vremea, hainele din dulap, se schimbă ce pune pe masă și uneori chiar și cheful nostru de viață tot se schimbă. Dacă nu-i soare, gata! Dar fiecare iată dintre noi are câte un obicei care apare odată cu toamna. Ceva ce nu face vara, nici primăvara, nici iarna. Nu știu, poate începeți să gătiți ceva anume, să

Eu de fem, și sună ea așa: ce faceți toamna și nu faceți în niciun alt anotimp? Hai, povestiți-mi, sunt curioasă ce obiceiuri de toamnă aveți voi. Mă împart și eu și voi și eu și voi și așa facem această oră ca să fie ea interesantă. Deci scrieți-mi pe Radio Muz FM pe aplicația Telegram și chiar aș fi foarte bucuroasă să văd ce obiceiuri de toamnă aveți voi. Dar noi continuăm. Și nu știu cum la voi, dar la mine toamna se asociază și cu maratonul de filme. Da.

0: De ce ziceam de filme? Mi-am adus aminte de un film, de un desen animat film. Așa, era Casper, dacă țineți minte. Dar de ce zic de Casper? Pentru că vine Albi în continuare cu Dancing with Your Ghost.
1: Am o temă.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate

avem motive să stăm de vorbă. Dacă m-ați pierdut, eu sunt aici. Sunt pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, căci acolo deja am și postat tema noastră pe care astăzi o discutăm cu voi, despre voi. Deci voi își faceți scenariul acestei ore. E dedicată vouă această oră de la 9 la 10, de luni până vineri. Și astăzi mă interesează, ce faceți toamnă și nu faceți în niciun alt anotimp? Deci nu e ghicitoare, doar să ne spuneți cu ce vă ocupați voi. Doar toamnă și în alt anotimp nu. Pentru că a venit toamna, iată, chiar mă uit la geam și a venit. Și parcă iată, începem să ne schimbăm și programul. Pentru că vara vrem să fim mereu pe undeva, la plajă, la soare, la mare. Iar toamna parcă așa ne trage mai mult spre casă. Scoatem hainele groase, facem provizii, pregătim bunătăți sau ne găsim tot felul de motive să stăm la căldurică. Fiecare cu ritualul lui. Și am o temă, iată, poftim, care sună așa: ce faceți toamna și nu faceți în niciun alt anotimp? Și aici Gheorghe ne scrie: facem conserve, vin, punem murături, ne pregătim, ca, mi se pare că acolo ca ursul, da? De hibernare. Interesant! Așa, mai avem aici Ion ne scrie: pentru mine toamna e un singur cuvânt, mustul. În niciun alt anotimp nu vezi oamenii cum se adună la zdrobit strugurii cu picioarele sau cu zdrobitoarea. Râd, gustă tulburia lui din cană direct la zdrobitoare. Da, da, eu am prieteni care au postat să mă duci duminică numai asta. E așa, poftim. Și Doina ne scrie: Anca dragă, eu doar doamna fac ceai de cătină cu miere și ghimbir pe care îl beau din cana mea mare din ceramică, privind ploaie de pe geam. Și iată, săptămâna asta fix așa o să fac. O, da,

0: magazin de etă, miere, mie îmi place să mă duc să aleg de la, de la miere, de asta, de asta, de asta. Apropo, strângem nuci și nu știu dacă voi ați mâncat, dar eu în copilărie mea, eu am copilărit prin anii 90 și iată, făceam nucile astea, de la nuci, nucari. Puneam în miere, Doamne, iată, acum mi s-a făcut poftă de nuci cu miere, da? Eu mai aștept variantele voastre de răspuns pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să ne spuneți ce faceți, doamna, și nu faceți în niciun alt anotimp. Dar până atunci, bastard, beautiful mess.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 octombrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 90 de bani. Leul românesc, 3 lei 75 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Reduceri de până la 90%, doar azi!
1: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer. Mereu la prețul corect. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799

astăzi care sună așa: ce faceți toamna și nu faceți în niciun alt anotimp? Chiar o dau cu curiosul, pentru că există lucruri pe care le facem doar în perioada asta. De exemplu, vara poate nu ne gândim la cuptor, eu aș sta pe lejancă.

poate vă apucă reorganizarea casei. Da, pe unii toamna asta îi apucă. Mai schimbă după feng shui. Sau cumpăratul de ceaiuri, sau plimbările prin frunze. Deci fiecare cu ale lui. Iată ce faceți toamna și nu faceți niciun alt anotimp. Ia scrieți-mi repejor pe Telegram, Radio Muzica FM, dați la căutare. Vreau să aflu ce obiceiuri aveți voi. Și aici mi-a mai scris Elena, ne scrie: Anca, eu doar toamna scot ciorapii din lână moale pe care i-am primit de la mămica și nu-i mai dau jos din picioare până în aprilie. Până în aprilie? Și tot toamna redevine ceaiul de sunătoare și tei adunat de mine, cea mai bună băutură de seară. Ceai de tei? Interesant. Eu o dau mai mult cu cătina și

să ies în oraș și îmi pun un film bun, vara pot să ieși din casă, dar toamna nu e cam pe vibe să umbli străzile. Da, să umbli în alte părți, nu străzi. Sunt locații frumoase, de exemplu, teatru, cinema. Cum vă așa o propunere? Eu, de exemplu, mie tare îmi place să merg la teatru, anume

0: proiecții din câte știu. Pe final de săptămână și deja rulează o variantă acolo interesantă de la băieții de la Comedy Zebra. Deci aveți ce privim? Și eu frumușel sau nu frumușel. Hai facem așa. Cântă o piesă și dacă se mai reușește să se mai scrie niște comentarii și mesaje, revin la ele. Dacă nu, facem o concluzie la oră și ne întâlnim în ora următoare, pentru că am eu, o să vă ocup eu cu urechile cu noutățile din lumea auto. Dar până atunci, DJ Sammy, Zero și Don Burnrow.
1: Am o temă.

astăzi o temă, am avut eu o curiozitate. Am vrut să știu ocupațiile voastre, de ce faceți toamna și nu faceți niciun alt anotimp. Și știți ce îmi place la toate mesajele pe care le-am primit? Că fiecare dintre noi, iată, are felul lui de a se bucura de toamnă. Cineva servește mustul, cineva bea ceai de căitină cu miere și ghimbir, cineva poartă ciorapii din lână pe care i-a dăruit mama sa, sau ăștia care privesc filme și dacă vara pot să iasă din casă, toamna nu e cam pe vibe, trebuie să stai în patru pereți, sau să facem conserve, să punem murături. Iată, pentru cineva toamna înseamnă multe, și poate că nu avem nevoie de lucruri extraordinare ca să ne fie bine. Uneori, iată, ne ajunge să ajungem acasă, să ne punem ceva cald în cană, să ne așezăm

0: Am să nu fie sfârșitul lumea astăzi după că a zis un nene acolo din India că cică azi sau mâine e sfârșitul lumea. Nu, nu, nu, nu cred. Dar vedem mâine. Dacă ne auzim, înseamnă că nu a fost. Iată așa. Frumușel, încheiem această oră cu niște ritmuri Arabian Nights de la Apollo Twin, Iuliana Beregoi și Ana Beregoi, și ne auzim în următoarea oră, pentru că vă aduc noutăți din lumea, am vrut să spun sportului, dar din lumea auto la moment. Mâine o dăm cu sportul, astăzi cu lumea automobilistică. Hai, punem punct la această oră și eu vă aștept în ora următoare. Vă iau în vagonul meu.
1: Am o temă.

0: Radio News FM.
1: Exporturile navale ale Republicii Moldova au depășit deja recordurile anilor precedenți în primele 9 luni ale anului curent. Prin porturile țării au fost expediate 1,64 de milioane de tone de mărfuri, cu 16% mai mult decât în tot anul trecut. Potrivit unei analize realizate de expertul în agromarket, Iurie Rija, cerealele și oleaginoasele reprezintă 90% din exporturile navale. Grâul domină livrările cu peste 834.000 de tone, urmat de semințele de floarea soarelui și porumb. La import predomină materialele de construcție și carburanții. Între timp, seceta hidrologică a redus capacitatea de încărcare a barjelor, ceea ce a majorat costurile de transport. Portul fluvial Ungheni și-a mărit volumul exporturilor cu 51% față de anul trecut, preluând o parte importantă din livrări de grâu. Guvernul pregătește criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie în sezonul rece. Cel puțin 620.000 de gospodării ar urma să beneficieze de sprijin în eligibilitate, însă eligibilitatea va depinde și de situația materială a solicitanților. Potrivit premierului Vasile Tofan, autoritățile analizează inclusiv deținerea unui automobil nou, chiar dacă acesta a fost cumpărat în credit. Criteriul privind deținerea a două automobile nu este discutat, a precizat oficialul. Guvernul susține că ajutorul trebuie direcționat către gospodăriile cele mai vulnerabile. Finanțarea programului va proveni din bugetul de stat și din fonduri externe, pentru care sunt în desfășurare negocieri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, dacă ești pe Muz, pe 88.0, pe muzfm.media, pot să confirm asta. Alături de voi sunt eu, o fată de la microfonul Roza, încă am spune. Și în această oră, de la 10 la 11, vă zic welcome la ora auto. Deci ce avem de făcut? Facem o mică plimbare prin lumea mașinilor. Eu fără să pornesc motorul, la voi poate e pornit dacă ne ascultați pe 88.0. Vedem ce mai pregătesc marii producători, ce modele mai atrag atenția, ce invenții poate apar și ce povestioare neobișnuite se întâmplă în industria auto. Nu trebuie să fiți experți în motoare ca să vă bucurați de toate intervențiile pe care le voi avea pe parcursul acestei ore. Deci le-am pregătit așa, ca între prieteni, pe înțelesul tuturor, cu informații interesante, câteva surprize, poate. Cine apreciate, bun, cine urmărește domeniul ăsta auto, o să fie interesant, pentru că revine o întrecere sportivă, o cursă în America, despre ce merge vorba o să vă zic. Deci haideți împreună să vedem ce se întâmplă dincolo de volan, dar până atunci să vină Alice în schimbul iubirii, aici și în playlistul Muz.
3: Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
8: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5/4 sau sună 067-160-001.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079.

Pentru toți cei care sunt fanii vitezii, adrenalinei, motosportul, dacă vă place, cel mondial, și noi avem motosport, dar eu zic acum de mondial. Deci, un moment adevărat istoric în lumea raliurilor, deci Federația Internațională de Automobilism, a făcut anunț oficial că campionatul mondial de raliuri revine în Statele Unite ale Americii după o pauză de aproape de 40 de ani. Deci ultima dată când mașinile de raliu au făcut spectacol pe pământ american a fost în 1988 la celebrul raliu Olympus. Ei bine, iată, în sezonul 2027, etapa Rally USA revine în forță între 26 și 29 august în jurul orașului Knoxville. Deci piloții de top se vor bate acolo la zecimi de secunde pe trasee fantastice de macadam prin păduri, prin

Rimes, apropo, Irina, mă voi dacă vă aflați prin Europa, a pornit într-un turneu, puteți să mergeți la concerte, nu știu dacă e sold out în orașele în care ajunge, dar puteți să vă informați, să intrați pe Google, site-ul ei e oficial și puteți să vă interesați. Dar știu că a pornit un turneu și a noastră ajunge la voi în ospeție. The Motans alături de ea a fost cu Oare Mai Bi și acum trecem la o temă super fierbinți din lumea auto și totodată a tehnologiei, care ne privește pe toți cei care iubim mașinile, dacă iubiți mașinile. Deci atenție mare dacă sunteți fani ai mașinilor electrice și a tehnologiilor ultimul răcnet, cum s-ar spune, unul dintre cele mai populare elemente de design futuristic de pe autovehicule moderne ar putea dispărea definitiv de pe piață și zic acum de mânierile de ușă escamotabile, cele care stau așa perfect la nivelul caroserie și nu ies în evidență, deci ies în afară ca prin magie când te apropii de mașină. Despre aceste mânere vă vorbesc. Propunerea vine direct din China, unde Ministerul Industriei a cerut interzicerea lor oficială, vă dați seama, ea la mânere a interzis. Dar știți care e motivul? Siguranța vieții noastre, deci în caz de accident grav sau de până la sistemul ăsta electric, baterie, aceste mânere care acționează electric pot să rămână blocate în interior. Și asta ar însemna că pasagerii nu o să poată să iasă, salvatorii pierd secunde prețioase încercând să pătrundă înăuntru și, deși producătorii le foloseau pentru aerodinamică mai bună, păi siguranța bate orice design și măsura vine chiar după o decizie prin care giganți precum Tesla, Xiaomi au fost obligați să recheme în service aproape 3 milioane de mașini electrice pentru probleme la deschiderea de urgență. Deci iată așa o schimbare o să vină în industrie și uitați de mânierile astea escamotabile. Eu nu știam că se numesc escamotabile, iată vă spun și vouă. Și nu știu, semnal de alarmă extrem de important care iată ne amintește oricât de departe am merge noi cu tehnologia. Totuși siguranța noastră rămâne pe primul loc și mulțumim celor din China, unde ministerul iată a lor răspunzător de asta s-au pus întrebare și iată vor să facă lege. Noi lăsăm un pic ingineria auto pe pauză, da, și la lumea auto, pentru că vine iată în continuare Ioana Ignat și Pink Fox și după aia o să vină și Sigala și după aia o să vă mai spun ceva interesant din lumea automobilistică. Radio Most FM.

și acum mai am încă o veste din lumea automobilistică. De fapt, coșmarul absolut al tuturor vitezomanilor de pe autostrăzi. Și acum, dacă aveți în plan vreo călătorie în Germania, pe autostrăzile de acolo, sau pur și simplu iubiți mașinile cu mulți cai putere, ia, țineți-vă bine, pentru că am aici o noutate. Divizia BMW M a prezentat un prototip care arată absolut brutal și care iar face pe toți infractorii sau vitezomanii să tremure când îi văd în oglinda retrovizoare. Deci poliția din Germania, deci bavarezii, au luat noul lor băric de senzație, cum s-ar spune, MC Touring, MC 5, M5 Touring, și l-au, iată, l-au îmbrăcat în

1000 de ohoho, adică o mașină capabilă să prindă din urmă aproape orice supercar pe autostradă și cel care încalcă. Și partea cea mai interesantă, care o autonomie de 65 de kilometri în modul 100% electric, ideală pentru patrulări complet silențioase prin oraș. Da, iată așa BMW în colaborare cu poliția bavariză. Interesant. Deocamdată e un exemplar de expoziție, dar dacă poliția o să facă comenzi acolo în Germania, păi BMW e gata să le introducă direct în producție. Și apropo, dacă vreți, vă este interesant cum arată, puteți să googliți, da, să dați în căutare pe Google. Iar noi continuăm și

acum de Zodier, care vine în continuare cu piesa Alt Om, care face parte din albumul său lansat, iată, câteva săptămâni, dacă nu greșesc, 2 săptămâni în urmă.

0: Astăzi, 12 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va răci. Cerul va fi predominant noros, sunt prognozate ploi slabe și averse în unele regiuni. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima în timpul nopții va coborî până la plus 9 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 18 grade Celsius, iar noaptea va scădea până la plus 11 grade. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 20 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 14 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt prognozate ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
6: Reduceri de până la 90% doar azi.
7: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079 95 9

sunteți. Dar hai să vă zic ceva ce combină lumea mașinilor electrice cu nostalgia filmelor, pentru că vreau să sunați Ghostbusters. Deci noul sezon de Halloween aduce una dintre cele mai spectaculoase și amuzante colaborări din lumea auto. Deci compania Rivian și-a unit forțele cu Sony Pictures pentru ca să creeze Ecto R1, deci SUV-ul ăsta electric transformat în totalitate legendara mașină din filmul Vânătorii de Stafii din 1984. Deci

magazin Rivian o să primească un pachet tematic cu sunete, ecrane personalizate și chiar și celebra piesă din film redată direct în difuzoarele acestei mașini. Cine a primit Ghostbusters știe despre ce e vorba. Da, tocmai din 84. Da, eu am privit filmul ăsta, dar chiar e bunuț. Dar și arată spectaculos mașina asta. Iată așa o reinterpretare superbă, totodată iată, îmbinat cu umor, și arată că tehnologia se poate distra de minune. Noi continuăm să iubim, iată, alături de Nicole Sherry, am iubit și am să iubesc, și

transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel se sistează circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe tronsonul cupris între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Bănulescu Bodoni în perioada 13, adică mâine, 13 octombrie, ora 21:00 până pe data de 15 octombrie, ora 5 dimineața, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, va fi sistat transportul la intersecția Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexander Pușkin în perioada 14 octombrie, ora 5 dimineața până pe 15 octombrie, ora 5 dimineața la fel, cu de redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Totodată se anunță sistarea de trafic pe strada Maria Cibotar, tronsonul cuprins între strada București și strada 31 august, pe data de 14 octombrie, în intervalul orelor 16:00, 21:00. Deci, o să fie interesant. Aha, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. Da, o să fie vesel, în primul rând că e hramul Chișinăului, dar mâine seara chiar o să fie vesel. Repetiții, o să sărbătorim frumușel. Da, din câte știu, e zi liberă la multă lume, așa că puteți să vă lăsați mașinuțele acasă și să mergeți cu transportul public. Nu știu, vă doresc anticipat distracție plăcută, atât în ambuteiajele capitalei, atât și la distracție de hram. Și pune punct acestei ore Mark Ember cu Born For You, iar eu vă aștept în ora următoare, pentru că mai petrecem împreună o oră și după aia o să vă spun, vă pup, pa, pa!

News on Radio News FM. Muncitorii din construcții ar putea primi indemnizații în perioadele în care lucrările sunt suspendate din cauza vremii sau a dificultăților economice. Patronatele și sindicatele propun crearea casei sociale a constructorilor, un fond destinat sprijinirii angajaților pe durata inactivității sezoniere. Proiectul de lege a fost definitivat în 2021, dar nu a fost implementat din cauza divergențelor privind mecanismul de finanțare și funcționare. Reprezentanții sectorului susțin că acest sistem ar putea reduce plecarea muncitorilor calificați peste hotare și munca nedeclarată. Inițiativa urmează să fie coordonată cu ministerele de resort. Deocamdată nu există o decizie finală privind aplicarea mecanismului. În Republica Moldova, doar 32 dintre cele 1119 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani înscrise în registrele oficiale sunt confirmate în viață și beneficiază de prestații sociale. Datele au fost prezentate de Agenția Servicii Publice. Situația celorlalte 1087 de persoane nu este încă clară. Instituția nu dispune de documente actualizate care să confirme decesul acestora sau stabilirea domiciliului în străinătate. Dintre centenarii confirmați, 17 sunt înregistrați în municipiul Chișinău, 9 în raionul Briceni și 6 în raionul Edineț. Potrivit Biroului Național de Statistică, persoanele de 60 de ani și peste reprezintă 25,9% din populația țării, adică aproximativ 612.000 de persoane. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Cu Anca în difuzoare, da, da, și încă o dată, da, 11 și 6 minute la ceas și mai petrecem aici o oră în cadrul matinalului Easy Busy pe Muz, pe 88.0, asta dacă vă aflați la volanul mașinii dumneavoastră sau ca pasager sunteți în mașină. Și salutare și celor care ne ascultă pe online. A crescut numărul de IP-uri, asta ar însemna că gata, lucrați și sunteți ascultători pasivi, dar să fiți activi la informațiile pe care vi le spun. O să mai revin încă o dată cu restricțiile de trafic legate de hramul orașului Chișinău. O să vă zic ce străzi o să fie, pe ce străzi să mergeți, pe unele, ba, care tronsoane de drum. Of! Da, ne așteaptă două zile interesante, ca și întotdeauna. Și acum, hai să vă zic ce facem în această oră de la 11 la 12, în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru. Începem săptămâna cu puțină grijă pentru noi și nu trebuie să schimbăm totul peste noapte. Nici nu trebuie să ne apucăm de vreo 10 lucruri deodată. Uneori, iată, e suficient să aflăm ceva util și să facem o schimbare mică în viața noastră. Deci, vă invit la o oră de health aici în cadrul matinalului nostru pe Muz FM. Deci, în următoarea oră vorbim despre sănătate, aflăm noutăți, mai descoperim lucruri interesante despre corpul nostru, adunăm sfaturi, poate practice pe care să le implementăm în viața de zi cu zi și poate niște trucuri pe care putem să le folosim în viața noastră. Deci, rămâneți cu mine, avem o oră întreagă în care mai aflăm câte ceva despre cum să ne fie nouă bine, da, asta este important, dacă două ne este bine și celorlalți o să fie bine. Take That, în continuare cu Dreamers.
1: Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ani garanție.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

să vă întreb dacă mai aveți nevoie de vreo dovadă că vârsta este pur și simplu un număr pe o bucată de hârtie, adică pe un plastic, pe un buletin. Următoarea povestioară am văzut-o în acest weekend și o să vă facă să vreți să cuceriți lumea sau nu, nu știu. Vreau să faceți cunoștință cu Paulina Cana din Olhom, o bunică incredibilă în vârstă de 99 de ani. Și de ce vă povestesc despre ea? Totul a început când nepotul ei a filmat cum ea blochează cu succes o aruncare la basket și clipul a devenit viral pe internet și cei doi au decis să îi îndeplinească o mare dorință de pe listuța sa de visuri, să doboare un record mondial. Și ce credeți că a ales bunica să doboare? Ce record? Un salt direct în mulțime de pe scenă. Știți ca la rockerii ăștia. Deci faimosul crowd surfing, deci cunoscutul cântăreț country Brantley Gilbert a invitat-o la concertul său și în față la 20.000 de fani, această tipă, că altfel nu pot să-i zic că tare nebună, la 99 de ani să se apuce să facă asta, a sărit de pe scenă și a fost purtată pe brațe, așa ca adevărată vedetă rock, timp de mai bine de 3 minute. Puteți să găsiți și imaginile astea virale pe neturi, pe TikTok sunt sigură că sunt. Și știți ce a zis ea? Că mi-a desfăcut brațele și am simțit că ating cerul. Niciodată nu e prea târziu să-ți trăiești cea mai bună viață. Iată, așa a spus bunicuța. O lecție mare pentru noi. Ia uite, la 99 de ani ce face. Bună de nebună de ea. Iată, așa o energie trebuie să avem. Și de fapt ea ne inspiră să trăim fiecare zi așa la intensitate maximă și să nu lăsăm nicio dorință nebifată. Vorba ce e, să bifăm tot din listuța noastră to-do. Și noi în continuare menținem starea asta de bine, trecem de la, am vrut să spun rocherița, dar nu chiar rocherița, dar a făcut.

Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi. Și iată, ultimul acord. Acord romantic. Și acum o temă extrem de importantă, tot din categoria Health, care ne influențează direct energia din fiecare dimineață. Iată, eu cu o întrebare, dragilor, câți dintre voi

chiar și cea mai mică sursă de lumină din dormitor vă poate da peste cap întreaga stare voastră de sănătate. Deci oamenii de știință au făcut teste și au descoperit că atunci când dormim pe lumină, deși ochii noștri sunt închiși, creierul și inima simt lumina și rămân într-o stare continuă de alertă. Vă dați seama, creierul nostru vede, adică simte, și inima tot simte lumină. Asta înseamnă un puls mai ridicat pe parcursul nopții și o rezistență crescută la insulină dimineața, adică organismul procesează mult mai greu zahărul. Mai mult, lumina albastră de la telefoane sau televizoare oprește producția de melatonină, deci hormonul somnului al nostru. Și un studiu arată că persoanele care dorm cu lumina aprinsă au un risc de 17% mai mare de a acumula până la 5 kg în plus într-un singur an. Vă dați seama, da?

fără de puțină lumină, folosiți o văioză mică cu lumină roșie, deci singura nuanță care nu blochează melatonina. Iată așa un mic detaliu pentru rutina noastră, v-am și spus, trucuri, care poate să ne schimbe modul în care ne simțim și cât de bine ne refacem organismul pe timp de noapte. Și noi ne pregătim, nu știu dacă de somn, voi de lucru, cineva poate abia acum se culcă, nu știu, dar ne pregătim așa anticipat de somnul odihnitor de seară. Și acum continuăm cu Sicoto și Alina Eremia.

Și eu aici cu întrebările. Când v-ați simțit vreodată stresați, triști sau copleșiți de gândurile zilnice? Iată când nu a fost ultima dată. Dacă e astăzi, să știți că trebuie să mergeți la salsa. Cercetătorii din Marea Britanie vin aici cu o veste că cel mai bun antidot pentru o stare de spirit excelentă se află chiar pe ringul de dans. Deci auziți-o și pe asta. Un studiu recent publicat în revista medicală Psychological Medicine a arătat că doar 8 săptămâni de cursuri de salsa pot reduce considerabil simptomele de depresie și anxietate la tineri. Deci cercetătorii de la Oxford au observat că tinerii care au făcut salsa o dată pe săptămână au raportat zilnic un nivel mai ridicat de fericire și au scăpat de teama de a interacționa cu alți oameni. Și secretul că salsa combină mișcarea fizică cu ritmurile calde, socializarea. Practic e o rețetă completă și super distractivă pentru sănătatea noastră mentală. Da, și în general, mișcarea asta e bine. Iată așa o descoperire cu care vreau să o împart. Da, ne apucăm, nu știu, sunt cursuri de salsa la noi sau ba, în orice caz, iată, poftim. Asta nu zic eu, asta zic oamenii un pic mai deștepți ca noi, cercetătorii, și de ce noi să intrăm în polemici cu ei dacă putem să încercăm? Și poate ne iese și salsa o să ne ajute să avem un chef și mai mare de viață. Iată așa o descoperire superbisimă care arată că muzica, mișcarea, într-adevăr, au o putere mare, o putere de vindecare totodată. Și dacă vorbim despre stări intense, ritmuri, hai că îi spunem welcome unui tânăr al nostru, Cad Sus se numește așa proiectul ăsta, și o să vină în continuare cu piesa Sună-mă și vă rog să vă delectați și dacă vă place, ascultați-ne pe online.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 octombrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 90 de bani. Leul românesc, 3 lei 75 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 21-234-111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Publicitate. 079

31 de minute. Și hai, ultima intervenție legată de starea noastră de bine, ca apoi mai vreau să reușesc să vă dau și restricțiile de trafic pe mâine și poi mâine. Deci, direct la temă care ne privește pe extrem de mulți dintre noi. Nu știu dacă

stați super liniștiți. Asta nu zic eu, dar asta spun specialiștii. Deci medicii ne asigură că nu e vorba de nicio problemă ireversibilă a creierului, ci pur și simplu despre stilul nostru de viață super alert. Deci principalul vinovat este supraîncărcare informațională, deci notificările peste notificări, multitasking continuu, mii de clipuri procesate zilnic, care pur și simplu ne obosesc creierașul nostru. Și adăugați aici și stresul cronic, somnul ieșit din ritm și rezultatul, iată, poftim, garantat, creierul nu mai are timp să stocheze datele astea mici. Deci rețeta simpluță recomandată de specialiști pentru ca să avem un creier ca nou, să avem un somn bun de 7-10 ore pe noapte, puțină mișcare fizică zilnică și să mai reducem din stres. Practic creierul nostru cere din când în când o mică pauză de reîncărcare. Și o aveți de cramă Chișinăului. Da, dar până atunci o să fie un pic buja, o să avem ambuteiaje, dar e un mesaj excelent, iată, de la specialiști care ne amintește să fim mai blânzi cu noi și să ne luăm timp pentru odihnă. Și ne relaxăm mintea

pe unele străzi din capitală, dar mâine o să fie încă și mai tensionat. Deci vă dau detalii după ce vine Iben cu Forever și după aia și încă și rămas bun trebuie să-mi iau de la voi.

0: De sărbătoarea hramul orașului, marcată pe 14 octombrie, transportul public din oraș va activa în regim special. Astfel, atenție, se sistează circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Petru, în sonul cuprins între străzile Vasile Alexandri și Mitropolit Bănulescu Bodoni în perioada 13 octombrie, adică de mâine, ora 21:00, 15 octombrie, ora 5 dimineața, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente. De asemenea, va fi sistat transportul la intersecția Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexander Pușkin în perioada 14 octombrie, ora 5 dimineața, până pe 15 octombrie, ora 5 dimineața, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Totodată, se anunță sistare de trafic pe strada Maria Cibotari, tronsonul cuprins între strada București și strada 31 august, pe data de 14 octombrie, în intervalul orelor 16:00, 21:00. Deci, în perioada menționată, transportul public care traversează centrul orașului o să fie redirecționat pe străzile adiacente și trolebuzele și autobuzele. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze cetățenilor pentru incomoditățile create. Hai să vină Cașmir Bonfire și după aia revin ca să-mi iau rămas bun de la voi.
1: Mus FM.

avem cum să ne mințim că toamna a tras așa cu ochiul. A văzut că prea tare ne-am bucurat de zilele cu soare. A văzut, ne-a răsfățat destul, a trântit ușa și a zis basta. Și iată, avem astăzi cerul așa mai plumbăriu, norii stau, așteaptă, așteaptă ploița. E o zi de luni dintre acelea care așa îți vine să te întrebi de ce n-am mai rămas duminică încă câteva ore sau de tot să nu existe zi de luni. Da, știți ceva? Dacă tot vin ploile și ne-a dus iată toamna asta dintr-o dată pe bune în toamnă, nu o luăm ca pedeapsă, că trebuie să ne bucurăm, că nu poate fi doar soare. O bucată de toamnă tot avem nevoie. Iată așa de toamnă. Noi ne dăm întâlnire, reauzire mâine dimineață la 8.00, tot aici pe 88.0 pe muzfm.media. Până atunci, să rămâneți nebunatici ca voastră aici la microfon, să vă adăpostiți de ploaie, aveți grijă de voi, spor la muncă, dacă aveți de muncit, spor la relaxat, dacă aveți de relaxat. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca, v-am pupat, v-am cuprins, ciao, și doar trebuie să auziți, iată, mie îmi place sunetul ăsta, deși apropo cei care sunt pe 88.0 și pe MZFM zi de zi, trebuie să audă că e o schimbare atunci când bate ceasul, ora exactă.

FM. News on Radio News FM. Peste 100 de pacienți din Republica Moldova așteaptă un transplant de ficat sau rinichi. Potrivit agenției de transplant, 67 de persoane au nevoie de un ficat, iar 39 așteaptă un rinichi. Lipsa donatorilor și refuzul unor familii de a accepta prelevarea organelor după deces îngreunează accesul la intervenții. În primele 9 luni ale anului curent, în țară au fost realizate 86 de intervenții de transplant, pentru care au fost alocate 12,5 milioane de lei din fondurile asigurării medicale. Pentru întregul an sunt prevăzute 16,6 milioane de lei pentru 132 de transplanturi. Medicii atrag atenția că disponibilitatea organelor și compatibilitatea cu pacienții influențează șansele și durata de așteptare. Doar 26 din cei 3500 de participanți la Marea Dictare Națională au obținut nota 10. Asta înseamnă 0,74% din total, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației. Alți 105 participanți au primit nota 9. În total, doar 131 de persoane, adică 3,74% dintre participanți, au obținut una dintre cele două note. La ediția din acest an, participanții au avut de transcris un fragment din piesa satirică Testamentul, semnată de umoristul și dramaturgul Gheorghe Urschi. Marea Dictare Națională este organizată pentru a promova limba română și utilizarea corectă a acesteia în scris. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: 5 ani garanție.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Astăzi, 12 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va răci. Cerul va fi predominant noros, sunt prognozate ploi slabe și averse în unele regiuni. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 15 grade Celsius, iar minima în timpul nopții va coborî până la plus 9 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, temperatura va urca până la plus 18 grade Celsius, iar noaptea va scădea până la plus 11 grade. În sudul țării, maxima zilei va ajunge la plus 20 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la plus 14 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt prognozate ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, livingul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredem. Potențiază proprietatea intelectuală.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079 95

FM. News on Radio News FM. Chișinăul marchează miercuri 14 octombrie, hramul orașului și 590 de ani de la prima atestare documentară. Manifestările vor începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Concertele din Piața Marii Adunări Naționale vor începe la ora 14:00. Pe scenă vor evolua Zdob și Zdup, Lupii Luca Lancea, Frația Dvahov, Natalia Barbu și Pașa Parfenii, alături de alți interpreți. În centrul capitalei vor fi organizate și târguri cu produse autohtone, vinuri, miere și obiecte artizanale, precum și zone gastronomice și activități pentru copii. Evenimentele vor continua până la ora 22:00 și vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău. Circulația rutieră în centrul Chișinăului va fi restricționată în perioada 13-15 octombrie. În contextul hramului capitalei, mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate sau vor circula pe trasee scurtate. Începând cu 13 octombrie, ora 21:00, va fi închisă circulația tronsonul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt dintre străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Restricția va fi menținută până pe 15 octombrie la ora 5 dimineața. Pe 14 octombrie, traficul va fi suspendat și la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Pușkin. Alte restricții vor fi aplicate pe strada Maria Cepătari între orele 16:00 și 21:00. Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei și să țină cont de modificările transportului public. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 12 octombrie. Euro, 20 de lei 6 bani. Dolarul american, 17 lei 90 de bani. Leul românesc, 3 lei 75 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: This is Muz FM.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Rose FM.
1: Cumpărătorii din Republica Moldova ar putea sesiza online autoritățile despre produsele care le pun în pericol sănătatea sau siguranța. Mecanismul este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Sesizările vor include informații despre produs, locul de achiziție și riscurile constate. Dacă a avut loc un accident, consumatorii vor putea descrie prejudiciile suferite. Proiectul stabilește și reguli clare pentru anunțurile de rechemare a produselor periculoase. Companiile vor trebui să descrie riscurile, să indice măsurile de precauție și să ofere soluții precum repararea, înlocuirea sau restituirea banilor. Formulările care minimalizează pericolul vor fi interzise. Documentul prevede și schimbul de alerte cu sistemul european Safety Gate. Regulile vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, dacă proiectul va fi aprobat. Prevederile privind sistemul european se vor aplica ulterior în condițiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau ale obținerii statutului de membru al sistemului. În Chișinău, unele clase au până la 40 de elevi, în timp ce alte școli funcționează cu mult sub capacitatea disponibilă. Diferențele pun presiune pe profesori și infrastructură și readuc în discuție distribuirea elevilor între instituțiile de învățământ. La Liceul de Arte Ion și Aldea Teodorovici, administrația planifică extinderea clădirii cu 9 săli de clasă pentru a reduce aglomerația. În schimb, gimnaziul numărul 49 din sectorul Botanica are doar 219 elevi, deși poate găzdui până la 1200. Primăria Chișinău susține că investește în școlile din periferie pentru a încuraja părinții să-și înscrie copiii în instituțiile apropiate de casă. În capitală funcționează 131 de gimnazii și licee publice, cu aproape 100.000 de elevi. Față de anul precedent de studii, numărul copiilor a crescut cu 2200 de elevi, iar cel al claselor cu 34. Sunt Irina Lengăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, livingul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux, calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Radio News FM.
1: Elevii din Republica Moldova ar urma să studieze matematica după manuale adaptate din Estonia, începând cu 1 septembrie 2027. Noile materiale vor pune accent pe gândirea logică și aplicarea cunoștințelor în situații cotidiene, nu doar pe formule și teorie. Drepturile de adaptare și tipărire au costat aproximativ 600.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Manualele vor acoperi clasele 1-a a 12-a, iar exemplele vor fi adaptate la realitățile din țara noastră. Implementarea depinde de aprobarea noului curriculum și de pregătirea profesorilor. Primele efecte ale schimbării ar putea fi evaluate abia după absolvirea primelor generații instruite după noul sistem. Fermentarea vinului poate provoca intoxicații mortale cu dioxid de carbon. Avertismentul vine de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ai cărui angajați desfășoară acțiuni de informare în localități. Gazul este incolor și inodor și se poate acumula în beciuri și în încăperi neaerisite. Intoxicația provoacă dureri de cap, amețeli și greață, iar în cazuri grave poate duce la comă și deces. Salvatorii recomandă ventilarea permanentă a încăperilor și evitarea intrării în spațiile unde fermentează vinul. Procesul trebuie desfășurat pe cât posibil în aer liber. Verificarea cu o lumânare nu este o metodă sigură pentru a stabili dacă încăperea poate fi accesată. Potrivit IGSU, în această toamnă nu au fost încă raportate cazuri de intoxicație cu dioxid de carbon. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

FM. News on Radio News FM. Exporturile navale ale Republicii Moldova au depășit deja recordurile anilor precedenți. În primele 9 luni ale anului curent, prin porturile țării au fost expediate 1,64 de milioane de tone de mărfuri, cu 16% mai mult decât în tot anul trecut. Potrivit unei analize realizate de expertul în agromarket, Iurie Rija, cerealele și oleaginoasele reprezintă 90% din exporturile navale. Grâul domină livrările cu peste 834.000 de tone, urmat de semințele de floarea soarelui și porumb. La import predomină materialele de construcție și carburanții. Între timp, seceta hidrologică a redus capacitatea de încărcare a barjelor, ceea ce a majorat costurile de transport. Portul fluvial Ungheni și-a mărit volumul exporturilor cu 51% față de anul trecut, preluând o parte importantă din livrările de grâu. Guvernul pregătește criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie în sezonul rece. Cel puțin 620.000 de gospodării ar urma să beneficieze de sprijin în eligibilitate, însă eligibilitatea va depinde și de situația materială a solicitanților. Potrivit premierului Vasile Tofan, autoritățile analizează inclusiv deținerea unui automobil nou, chiar dacă acesta a fost cumpărat în credit. Criteriul privind deținerea a două automobile nu este discutat, a precizat oficialul. Guvernul susține că ajutorul trebuie direcționat către gospodăriile cele mai vulnerabile. Finanțarea programului va proveni din bugetul de stat și din fonduri externe, pentru care sunt în desfășurare negocieri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la maximum.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: Clima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Reduceri de până la 90% doar azi.
2: La Neocomputer nu o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer, mereu la prețul corect.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

FM. News on Radio News FM. Muncitorii din construcții ar putea primi indemnizații în perioadele în care lucrările sunt suspendate din cauza vremii sau a dificultăților economice. Patronatele și sindicatele propun crearea casei sociale a constructorilor, un fond destinat sprijinirii angajaților pe durata inactivității sezoniere. Proiectul de lege a fost definitivat în 2021, dar nu a fost implementat din cauza divergențelor privind mecanismul de finanțare și funcționare. Reprezentanții sectorului susțin că acest sistem ar putea reduce plecarea muncitorilor calificați peste hotare și munca nedeclarată. Inițiativa urmează să fie coordonată cu ministerele de resort. Deocamdată nu există o decizie finală privind aplicarea mecanismului. În Republica Moldova, doar 32 dintre cele 1119 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani înscrise în registrele oficiale sunt confirmate în viață și beneficiază de prestații sociale. Datele au fost prezentate de Agenția Servicii Publice. Situația celorlalte 1087 de persoane nu este încă clară. Instituția nu dispune de documente actualizate care să confirme decesul acestora sau stabilirea domiciliului în străinătate. Dintre centenarii confirmați, 17 sunt înregistrați în municipiul Chișinău, 9 în raionul Briceni și 6 în raionul Edineț. Potrivit Biroului Național de Statistică, persoanele de 60 de ani și peste reprezintă 25,9% din populația țării, adică aproximativ 612.000 de persoane. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
8: Reduceri de până la 90%, doar azi!
9: La Neocomputer nu o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer. Mereu la prețul corect.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
11: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

FM. News on Radio News FM. Peste 100 de pacienți din Republica Moldova așteaptă un transplant de ficat sau rinichi. Potrivit agenției de transplant, 67 de persoane au nevoie de un ficat, iar 39 așteaptă un rinichi. Lipsa donatorilor și refuzul unor familii de a accepta prelevarea organelor după deces îngreunează accesul la intervenții. În primele 9 luni ale anului curent, în țară au fost realizate 86 de intervenții de transplant, pentru care au fost alocate 12,5 milioane de lei din fondurile asigurării medicale. Pentru întregul an sunt prevăzute 16,6 milioane de lei pentru 132 de transplanturi. Medicii atrag atenția că disponibilitatea organelor și compatibilitatea cu pacienții influențează șansele și durata de așteptare. Doar 26 din cei 3500 de participanți la Marea Dictare Națională au obținut nota 10. Asta înseamnă 0,74% din total, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației. Alți 105 participanți au primit nota 9. În total, doar 131 de persoane, adică 3,74% dintre participanți, au obținut una dintre cele două note. La ediția din acest an, participanții au avut de transcris un fragment din piesa satirică Testamentul, semnată de umoristul și dramaturgul Gheorghe Urschi. Marea Dictare Națională este organizată pentru a promova limba română și utilizarea corectă a acesteia în scris. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ani garanție.
1: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! A luat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Cele mai frumoase sărbători de Revelion se planifică din timp. Magnific Tour îți pune la dispoziție cele mai bune oferte de iarnă în Maldive, Seychelles și alte țări însorite. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dimitrie Cantemir 5-4 sau sună 067-160-001.
7: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лазавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лазавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Reduceri de până la 90% doar azi.
7: La Neocomputer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neocomputer. Mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
10: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

News on Radio News FM. Chișinăul marchează miercuri 14 octombrie hramul orașului și 590 de ani de la prima atestare documentară. Manifestările vor începe la ora 8:30 cu Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Concertele din Piața Mare Adunări Naționale vor începe la ora 14:00. Pe scenă vor evolua Zdob și Zdup, Lupii Luca Lancea, Frația Dvahov, Natalia Barbu și Pașa Parfenii, alături de alți interpreți. În centrul capitalei vor fi organizate și târguri cu produse autohtone, vinuri, miere și obiecte artizanale, precum și zone gastronomice și activități pentru copii. Evenimentele vor continua până la ora 22:00 și vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău. Circulația rutieră în centrul Chișinăului va fi restricționată în perioada 13-15 octombrie, în contextul hramului capitalei. Mai multe rute de troilebuz și autobuz vor fi redirecționate sau vor circula pe trasee scurtate. Începând cu 13 octombrie, ora 21:00, va fi închisă circulația tronsonul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt dintre străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Restricția va fi menținută până pe 15 octombrie la ora 5 dimineața. Pe 14 octombrie, traficul va fi suspendat și la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Pușkin. Alte restricții vor fi aplicate pe strada Maria Cepătari între orele 16:00 și 21:00. Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei și să țină cont de modificările transportului public. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Dragul nostru Chișinău își sărbătorește ziua de naștere, iar la Maximum este timpul reducerilor fantastice. Televizoare, smartphone-uri, laptopuri, frigidere, mașini de spălat și aspiratoare cu reduceri de până la 30%. Echipamente pentru bucătărie, frumusețe și sănătate de până la 40%. Sărbătoarea să fie doar la Maximum.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: FM. News
1: on Radio News FM. Cumpărătorii din Republica Moldova ar putea sesiza online autoritățile despre produsele care le pun în pericol sănătatea sau siguranța. Mecanismul este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Sesizările vor include informații despre produs, locul de achiziție și riscurile constate. Dacă a avut loc un accident, consumatorii vor putea descrie prejudiciile suferite. Proiectul stabilește și reguli clare pentru anunțurile de rechemare a produselor periculoase. Companiile vor trebui să descrie riscurile, să indice măsurile de precauție și să ofere soluții precum repararea, înlocuirea sau restituirea banilor. Formulările care minimalizează pericolul vor fi interzise. Documentul prevede și schimbul de alerte cu sistemul European Safety Gate. Regulile vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, dacă proiectul va fi aprobat. Prevederile privind sistemul european se vor aplica ulterior în condițiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau ale obținerii statutului de membru al sistemului. În Chișinău, unele clase au până la 40 de elevi, în timp ce alte școli funcționează cu mult sub capacitatea disponibilă. Diferențele pun presiune pe profesori și infrastructură și readuc în discuție distribuirea elevilor între instituțiile de învățământ. La Liceul de Arte Ion și Aldea Teodorovici, administrația planifică extinderea clădirii cu 9 săli de clasă pentru a reduce aglomerația. În schimb, gimnaziul numărul 49 din sectorul Botanica are doar 219 elevi, deși poate găzdui până la 1200. Primăria Chișinău susține că investește în școlile din periferie pentru a încuraja părinții să-și înscrie copiii în instituțiile apropiate de casă. În capitală funcționează 131 de gimnazii și licee publice, cu aproape 100.000 de elevi. Față de anul precedent de studii, numărul copiilor a crescut cu 2200 de elevi, iar cel al claselor cu 34. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Publicitate. 0799 959195.
2: Radio Mos FM.

ZFM. Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.